0: he tū Ratani Concord's Mary Wilson he i he tuhu waha o ko o.
1: He rahi ni he tanawa hi tiri. He tiri nne tūhe sira whangwara ka petauta aya hende. Nne walai te hige te shintawi tiri kwe. E ku hige nne karati te. Ho te tū wala. Egin tūteni te shintatin hi jene wala ye tūta wala egi kahende e wala tū. Whangwara ka petauta. E zoni lele, yahne a khetin hin cha ke, ye te tin tha khin tani de, e kuh ne kuh ye ne, vai te ko te yun te ti nö, te ti po ne yun le kuh ye ne, te tin tha ko tain. E kere ti ne a takhare, tasne rai ti, yakhi ti e ya yahne kuh ye ki hai, khalakhadak. ये जे कहाँ दे सूटुए आई ये नहीं ये कोते ये ते ने कहाँ पाती थी सुने रूट है ते ते कहाँ दे ये ताया यून राई दिखिया थे ये है नहीं अखाक में तो सुने है नहीं आ यानि ते नहीं था के ही तेरी Nehi surikiti cha ha asun hat. Asin ne tken kaki onna ka kitara yisti hai. Ne ta sri wiko wa kome ki te wende hete ya khenene la basi hin cha hende. I koti ye kete ni hili e yi wala. Ye ne ke asin ya dije e ya pehiti ya hende. In tsa kande, e kai kande yahi a, lo kande yahi a, e te kerbu e yi wala, a kande. Hote ni yi koti hi, nek e kote tasin kande, wonshe yi yit na, e yi pefen hi le yi sian rakini hi, yi koti hi pehiki. E he tasin are yuni, Nets a yam pekong me e yahen. E hen ya he du tu yaka wot ane tana wahit ni na he nene diti na he nene titu huwile mo la ke ye trehin kakit in ne te kone kriyisti kwenwe batar wa ye ne ye son pa kain de fwe kain de in ka wala ke ya tanda wala Raiti shini a kahent e yi hai shu kahent e gala ke a ta e go wole tu hin leon te hin one e kru kadi kakide le jitini ni lene tene wala hent en le wala yi go wole tu ta ta raiti shin gong le hi tu tago zain en le kola ta hong da o zini tu wa chin hi wu zini yi lube gong le ne lube ta yi ni chin hi wu na kong ten da gong raiti e ke we hi ni a He do tene kaya ta gagala kaya tau zani akhada shara tau ke huwe. Tene ha lahi ee la tau in te ki ti ga. Akhada shara kuwa kong chun da shan yinu kong ko ki ti go tau da ale ya akhada shara tau ke de le ha ha ki ni wao zani. He tiri tene wa kaya ta gagala ya ta hai kong ko ki ti. Ekru kadi ko ke te le a hende. Khada chalai. Sifta a ke nene hai wai te ke uwe. A khada cha po ngai ta ho wesa ni kolo ula tene he kola ka mo la. Tene nene ke hi te te amon te. Ye sim sim ko wina. E wala he tu ni. E mo la ke ye. Ni lene kawa a keta. Keta e te wi eke ti. E yu a Simpson go wana I tene ke kada sha ko wana tau ke hue. A kako tu lele ke ti wana tau ke hue tue. Faba cha e yi ni lene ku ye ni a e yi wala. Daga e ti kune ko o le ni e yi tai. Keta te du wa ha ke ti wala he du e yi. E wa ko wana tau de te. E ta kada sha ta wana tau te hue so ne kolo wala e mo la ke. Tene he kolo ka tene nene ke.